Ajča valja počleć, finila je i ova. Al kad nadalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Mada mi je koji put vidit kako se ono uvučije u posteju i kako sva zamiriši. No,

TV dnevniku istočni Nemci ruše zid, lebati, ne minirati, već razmontirati, nama će trebati. Sve ću rasprodati, jedino neću gramofon, ostali s Bogom,

Ako želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si mi, a ja budala.